nemaju njive, te perspektive. Armiran beton zove nas sad, a snovi lebde između negde.